0: 小木屋是巡防线上的休息站，护边员会在这里休息一下，暖和身体。吴肯的话唤起大家的同感，男人们居无定所的生活离不开妻子的牵挂和支持。
1: Қош бол сәулем келгенше, қайтайланып келгенше, әуелінде берік бол, денсендік мен өлгенше.
0: 哈萨克人积累了养育孩子的独特经验，新生儿从出生起的一个月内，每天都要用温热的盐水泡浴，